Beogradu sa zvaničnikom Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvom Gertom Janom Kopmanom o napretku Srbije na evropskom putu. Posebna pažnja posvećena je usaglašavanju pravosudnih zakona s preporukama Venecijanske komisije, usvajanju preostalih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a o unapređenju izbornog procesa, kao i formiranju REM-a, istakao je Vučić. Sa Kopmanom se sastao i premijer Đuro Macut. Razgovor je ocenio kao konstruktivan i značajan za Srbiju kako bi otvorila sledeća poglavlja u pristupanju Evropskoj uniji. Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je da bi američki predsjednik Donald Trump trebalo da se odazove pozivu predsjednika Aleksandra Vučića i poseti Srbiju. Vučić je nedavno u ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital izjavio da bi predsjednik Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj, nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška Sjedinjenim Američkim Državama među građanima Srbije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po nalogu Prištine i da im je nakon višesatnih iskaza u policiji određeno zadržavanje do 48 sati. Ističe da je ta akcija deo osvete Albina Kurtija zbog odličnih rezultata Srpske liste na izborima. Srpska lista zahteva njihovo hitno oslobađanje. Juče je sedmoro Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica, pušteno iz pritvora. Oni će se braniti sa slobode i određena im je mera obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji do 19. juna. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potvrdila je da je država postigla dogovor sa mađarskim MOL-om, kojim je povećano srpsko vlasništvo u NIS-u i obezbeđen rad pančevačke rafinerije u istom kapacitetu kao i do sada. MOL je saopštio da se nastavljaju pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama kako bi se transakcija konačno finalizovala. Predsjednik Donald Trump otkazao je za sinoć planirane raketne udare i bombardovanje Irana nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Vašingtonom. Trump je prethodno zapretio i zauzimanjem strateški važnog ostrva Harg, kao i preuzimanjem iranskih energetskih postrojenja ako Teheran odbije da potpiše mirovni sporazum. CNN javlja da je Iran preko katarskih posrednika u međuvremenu poslao u Vašington najnoviji nacrt sporazuma. Ruske trupe u potpunosti su uspostavile kontrolu nad istočnim delom Konstantinovke u Donjeckoj oblasti i stigle su do severoistočnih predgrađa grada, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Istovremeno, ukrajinska vojska je izvestila da je napala most i skoro 50 kamiona u Armijansku na Krimu. Počelo je svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ove godine održava u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi. Na otvaranju mundijala na stadionu Azteka u Mexico Cityju domaćin je savladao Južnu Afriku sa 2:0. Košarkaši Partizana dočekaće od 20 sati Dubaju u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj vodi sa 2:1 u seriji. Potencijalna peta utakmica igrala bi se 16. juna u Dubaju. Vreme danas promenjivo oblačno u sunčane intervale, vetrovito i svežije. Samo na istoku i jugu mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 15, dnevna od 19 do 24 stepena. I u Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 13, dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1911. godine u selu Podbišće kod Mojkovca rođen je političar, publicista i književnik Milovan Đilas. Studirao je pravo i filozofiju na Univerzitetu u Beogradu. Bio je učesnik narodno-oslobodilačke borbe i visoki funkcioner u posleratnoj Jugoslaviji. Zbog kritike komunističke partije više puta je bio osuđivan na kaznu zatvora, a njegova dela bila su zabranjena. Đilasovu knjigu Nova klasa, analiza komunističkog sistema, New York Times je uvrstio u 100 najznačajnijih knjiga 20. veka. Na današnji dan

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Američka politička organizacija Republikanci za nacionalnu obnovu saopštila je da bi američki predsjednik Donald Trump trebalo da se odazove pozivu predsjednika Aleksandra Vučića i posjeti Srbiju. Vučić je prethodno u razgovoru za Fox News Digital ocenio da bi predsjednik Trump u Beogradu bio dočekan kao heroj, nakon što je tokom njegove administracije, kako smatra, porasla podrška Sjedinjenim Američkim Državama među građanima Srbije. Venecijanska komisija tokom dvodnevnog plenarnog zasedanja, koje počinje danas, razmatraće konačno mišljenje vezano za set pravosudnih zakona, poznatih kao Mrdićevi zakoni, koji su usvojeni krajem januara u Narodnoj skupštini. Srbiju će na zasedanju predstavljati predsjednica parlamenta Ana Brnabić. Zasedanje u Veneciji okuplja predstavnike država članica Saveta Evrope, pravne stručnjake i predstavnike međunarodnih institucija. Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su po nalogu Prištine i nakon višesatnih iskaza u policiji određeno im je zadržavanje do 48 sati, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističe da

0: 7 je časova i 8 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Uskoro će nam se javiti naš reporter Stefan Vuk Petrović, direktno sa lica mesta, sa raskrsnice kod ušća, odnosno sa kružnog toka, gde se grad budi u svom standardnom jutarnjem ritmu.
1: A tokom emisije čućemo i izveštaje, odnosno reportaže sa Vino festivala, gde se spajaju tradicija, dobra energija i ona poznata jutarnja radoznalost koja traje duže od prve čaše kafe. I sada, kao što to dolikuje početku dana, kratko, jasno i dobro poznat Cvrkut već 70 godina. Slušamo Dobro jutro, deco.

0: švedski kralj Karl XVI. Gustav tek je 10. švedski vladar po imenu Karl. Ostala šestorica nisu ni postojala.
1: Karl. U jednoj fabrici čipsa u Hong Kongu u džaku krompira našli su i nemačku granatu iz Prvog svetskog rata.
0: Vesti iz biljnog sveta.
1: Krijumčarenje kakao u Gani i obali Slonovače kažnjava se 10-godišnjom robijom.
0: Vesti iz životinskog sveta. Životinje čiji su svi zubi istog oblika, ali različite veličine, nazivaju se homodonti, recimo ajkule i gmizavci, dok većina sisara, uključujući i čoveka, spada u heterodonte, koji imaju zube različite građe, oblika i uloge. Sport. ...24. februara 2024. godine muškarci su se prvi put takmičili u prvim muškim igrama na Floridi, u mestu

Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv dečijeg rada. Znate li koliko dece širom planete radi umjesto da se igra, uči ili bude dete? Procene Međunarodne organizacije rada govore o 160 miliona, to je svako deseto dete na svetu. Od tog broja 79 miliona dece obavlja najteže oblike dečijeg rada. Rad u opasnim uslovima, rad u rudnicima, na plantažama, u fabrikama, pa čak i u oružanim sukobima. Iako je broj dece koje radi u posljednjih 20 godina smanjen na skoro 100 miliona, pandemija koronavirusa je, nažalost, prema procenama UNICEF-a vratila proces unazad. Mnoge su porodice ostale bez prihoda, pa su deca morala da rade kako bi pomogla opstanak kuće. Najzanimljivija i najtužnija činjenica je sljedeća. Više od polovine dece koja radi, odnosno 81 milion njih, nalazi se u Africi, gde su siromaštvo, nedostatak škola i stare tradicije i dalje ogroman problem. Slede Azija i Pacifik sa 53 miliona dece. UNICEF, Međunarodna organizacija rada i druge agencije Ujedinjenih nacija decenijama se bore da svako dete dobije obrazovanje umjesto radne knjižice. Jer, kao što kaže ovogodišnji slogan, za socijalnu pravdu prvo zaustaviti dečiji rad. Dakle, današnji dan nije praznik, već podsjetnik. Podsjetnik da svako dete, bez obzira na to gdje je rođeno, zaslužuje detinjstvo, a ne posao.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: juna 1911. godine u selu Podbišće kod Mojkovca rođen je političar, publicista i književnik Milovan Đilas. Studirao je pravo i filozofiju na Univerzitetu u Beogradu. Bio je učesnik narodno-oslobodilačke borbe i visoki funkcioner u posleratnoj Jugoslaviji. Zbog kritike komunističke partije više puta je bio osuđivan na kaznu zatvora, a njegova dela bila su zabranjena. Đilasovu knjigu Nova klasa, analiza komunističkog sistema, New York Times je uvrstio u 100 najznačajnijih knjiga 20. veka. Na današnji dan 1923. godine u Loznici je rođen slikar, književnik i filmski reditelj Miodrag Mića Popović. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i dopisni član Berlinske akademije umetnosti. Do 1940. godine izlagao je na kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a prvu samostalnu izložbu imao je 1950. godine u Beogradu. Njegove izložbe često su zabranjivale tadašnje vlasti u Jugoslaviji.
7: Ispričat ću vam jednu anegdotu. Kad je izložba trebala da bude otvorena, jedna čistačica koja je prolazila sa usisivačem za prašinu kroz salu, došla je do slike gde se video Broz i njegova žena u društvu holandskih kraljeva i princeza. Svi su bili u zlatu, u diademama, sa lentama. Ona je zadivljeno gledala u tu sliku i okrenula se meni i rekla: jao, vi ćete sad sigurno biti bogati, kako su oni divni. Nisam ništa odgovorio, ona je sa usisivačem počela da radi dalje i došla pred jednu potpuno crnu sliku na kojoj su naši gastarbajteri stajali na prozoru vagona koji ih je vozio u Nemačku. Ona se sirota uzbudila, pogledala je ponovo onu kraljevsku brozarsku porodicu i ponovo ove mučenike koji idu trbuhom i za kruhom i rekla: a sad razumem. To njeno "a sad razumem" naravno razumeli su i političari.
6: 12. juna 1929. godine u Frankfurtu je rođena Ana Frank. Bila je ćerka nemačkih Jevreja koji su 1933. godine izbegli pred nacistima u Amsterdam, gde su se skrivali i tokom Drugog svetskog rata. Ana je zapisivala svoje misli u dnevnik od 12. juna 1942. do 1. avgusta 1944. godine, kada su otkriveni i odvedeni u logor Bergen-Belsen. Anin otac, Otto Frank, jedini preživeli član porodice, pronašao je njen dnevnik koji je objavljen 1947. godine.
8: Svoje osjećanja ne možeš savladati. Terati bicikl, igrati, bezbrižno zviždukati, posmatrati svet, osjećati se mladom, osjećati se slobodnom. Za tim ja čeznem. A ipak, ne smem to da pokažem, jer mislim ponekad, ako bismo nas osmoro svi počeli da sažaljevamo sami sebe, kuda bi nas to odvelo? Ponekad se pitam, da li iko, bio on Jevrejin ili ne,

Partizana od 20 časova dočekaće Dubaj u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj vodi 2-1 u seriji koja se igra na 3 pobede. Vreme promenljivo oblačno, uz sunčane periode, vetrovito i svežije, samo tokom jutra ponegde kiša. Temperatura od 19 do 24 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 15 stepeni, a u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu 16. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 72%. Pritisak 1600 milibara, zapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

Komentar. Naučnici otkrili. Golubovi nalaze put do kuće pomoću jetre. Nešto slično je i sa alkoholičarima, samo što oni tako nalaze put do drajzerove.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. U emisiji U središtu pažnje od 17 časova govorimo o tome da su Sjedinjene Američke Države i Iran nastavile razmenu napada iz vazduha. Uprkos tome i dalje se govori o primirju. Da li ćemo svedočiti o novoj eskalaciji ili postoji put ka miru? Odgovore tražimo od Dimitrija Milića iz organizacije Novi treći put. Emisiju uređuje i vodi Nikola Denčić. Posle vesti u 19 časova sledi program na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. U emisiji govorimo o alarmantnom upozorenju mreže za romska prava koja okuplja 33 organizacije iz 21 evropske zemlje da je stanje ljudskih prava Roma u Evropi ušao u akutnu krizu. Romi se, kako se navodi, sve češće ne posmatraju kao građani sa pravima, već kao bezbednosna pretnja, dok se širom kontinenta beleže primjeri etničkog profilisanja, represivnih zakona i policijskih racija. Urednik i voditelj emisije je Gordana Nešović. U emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova govorimo o Katarini Ivanović, prvoj ženi slikarki u Srbiji. Rođena je 1811. godine u Vespimu u Mađarskoj. Ukupno 18 slika iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, Mađarskog narodnog muzeja, Budimske eparhije i galerije Matice Srpske, od kojih tri remek dela: Italijanski vinogradar, autoportret i portret cara Ferdinanda V. Habsburškog, svedoče o duhu i vrednostima njenog slikarskog kista tokom 19. veka. Autorka emisije je Aleksandra Jagodić. U emisiji Kultura na prvom od 21 govorimo o filmskim i pozorišnim festivalima, novom filmu Emira Kusturice, Paviću i Lepoti poezije. Pratimo i aktorne izložbe uz priču o muzici. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. U nastavku programa od 22 časa u Dnevniku ćete čuti pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. Emisija za one koji vole umetničku muziku Susretanja počinje u 22.30. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete DJ Radio. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 časova sledi program na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. U emisiji govorimo o alarmantnom upozorenju mreže za romska prava koja okuplja 33 organizacije iz 21 evropske zemlje da je stanje ljudskih prava Roma u Evropi ušao u akutnu krizu. Romi se, kako se navodi, sve češće ne posmatraju kao građani sa pravima, već kao bezbednosna pretnja, dok se širom kontinenta beleže primjeri etničkog profilisanja, represivnih zakona i policijskih racija. Urednik i voditelj emisije je Gordana Nešović. U emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova govorimo o Katarini Ivanović, prvoj ženi slikarki u Srbiji. Rođena je 1811. godine u Vespimu u Mađarskoj. Ukupno 18 slika iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, Mađarskog narodnog muzeja, Budimske eparhije i Galerije Matice Srpske, od kojih tri remek dela: Italijanski vinogradar, autoportret i portret cara Ferdinanda V. Habsburškog, svedoče o duhu i vrednostima njenog slikarskog kista tokom 19. veka. Autorka emisije je Aleksandra Jagodić. U emisiji Kultura na prvom od 21 govorimo o filmskim i pozorišnim festivalima, novom filmu Emira Kusturice, Paviću i Lepoti poezije. Pratimo i aktorne izložbe uz priču o muzici. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. U nastavku programa od 22 časa u Dnevniku ćete čuti pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. Emisija za one koji vole umetničku muziku susretanja počinje u 22.30. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete DJ Radio. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
2: Radio Beograd 1.
3: Ne, slušaj.
4: Pop karusel.
2: Pop kultura u pop karusel.
4: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

tih sadržaja namenjen privlačenju pažnje i zaradi, dok je drugi deo usmeren na razvodnjavanje istorijskih činjenica, zamenu uloga žrtava i počinilaca ili širenje revizionističkih narativa. Među institucijama su memorialni centri logora Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau i drugih koncentracionih logora u kojima su stradali Jevreji, ali i drugi, uključujući Rome i Sinte.

0: Acaba sine sa so gati sargeto mengi redakcie romano ten. Ašo ne nameni ni tahara no je ka je kvakti, a temot havatu mengi ka jo sajkeri be amara sarini avere misijengo, šaj palete ašo nen ano web rig romano tem, a men vakaratu mengi ni te ašo nen RTS Planeta multimedijalno internet servisi, savodela tu mengi šaj pe palete ašo nen taj te diken televizijako taj radijsko programi i medijsko publikake servisesko Radio Televizije Srbija.
1: Ašun den romano tem.
2: Programu piromanita i srbika niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

Bila je prva priznata i školovana srpska slikarka, vrhunski portretista i majstor mrtve prirode. Bile su reči Petra Petrovića, kustosa Narodnog muzeja u Beogradu, prilikom otvaranja izložbe slika Katarine Ivanović u Narodnoj banci Srbije.

Ukupno 18 slika iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, Mađarskog narodnog muzeja, Budimske eparhije i Galerije Matice Srpske, od kojih tri remek dela, Italijanski vinogradar, Autoportret i Portret cara Ferdinanda V. Habsburškog, svedoče o duhu i vrednostima slikarskog kista Katarine Ivanović tokom 19. veka.

počasti i pohvale ipak ne zaobilaze Katarinu Ivanović. Posle četvrt veka, 1873. godine, na predlog doktora Nikole Krstića, Srpsko učeno društvo, kasnije Srpska akademija nauka i umetnosti, upućuje joj poziv da Nacionalnom hramu umetnosti ustupi zbirku svojih slika –

0: Zakasnele počasti nastavljaju da se nižu. Na zvanično obaveštenje da je jednoglasno izabrana za počasnu članicu Srpskog učenog društva, Katarina Ivanović 1880. godine odgovara pismom.
1: To je njeno dirljivo priznanje da se nije mogla zadržati suze umiljenija, već zaveštava prestonici mlade srpske države sav svoj preostali sačuvani opus.
2: Tada Srbija počinje sa ponosom da gleda na slike Katarine Ivanović i da piše o njoj kao o novoj nacionalnoj uzdanici, o umetnici koja prevazilazi uske okvire etničkog identiteta, stvarajući na univerzalnim, svevremenskim osnovama.
0: U to vreme ispunjena je slikarkina posljednja želja da je u Srbiji upamte kao priznatu umetnicu, a zato je bilo mnogo razloga.
1: O tome svedoče pre svega stil i način njenog slikanja, kao i nove teme koje se javljaju u srpskom slikarstvu druge polovine 18. veka i nastavljaju da žive u delima ove srpske umetnice do 80. godina 19. veka.

0: Iako vekovima crkvenog karaktera sa rastućim utjecajem građanskog društva, srpska likovna umjetnost prihvata početkom 18. veka nove utjecaje i nove tematske motive. Tada se sve češće slikaju portreti određenih ličnosti u duhu i stilu najboljih evropskih učitelja i prestonica.
1: Srpski slikari, učenici Bečke akademije, prihvataju savremene umetničke tokove i postaju nosioci tri velike nadolazeće slikarske epohe: klasicizma Biedermajera, romantizma i realizma. Oni će vladati umetničkom scenom sve do 70. godina 19. veka, kada Minhen postaje novi centar obrazovanja slikara sa ovih prostora.
2: I Katarina Ivanović je svoja prva slikarska znanja stekla na Bečkoj akademiji. Osnove je dobila u peštanskom ateljeu Jožefa Peškog, zahvaljujući novčanoj pomoći već pomenutog trgovca Đorđa Stankovića. Njen dar uočila je mađarska grofica Čaki, koja joj je omogućila da nastavi studije u Beču.
1: Za Katarinu Ivanović se na upravo formiranom odeljenju za devojke širom otvaraju vrata slikarstva Evrope i sveta.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Katarini Ivanović, slikarki, prvoj ženi članu Srpskog učenog društva.
1: Njen umetnički izraz prevashodno se ogledao u akademskom klasicizmu, Biedermajeru, na slikama nastalim tokom perioda buđenja i jačanja nacionalne svesti i romantičarskog pokreta u kulturi.
2: To je vreme kada u duhu tada vladajućeg Biedermajera Ivanovićeva slika svoja najznačajnija dela, portrete, žanar scene i mrtvu prirodu.
1: Tada nastaju Italijanski vinogradar, portreti cara Ferdinanda V.

Iz te bezgranične ljubavi nastaje, slažu se historičari umjetnosti, jedna od najlepših slika Katarine Ivanović, Žena u srpskom. To je portret žene u srpskoj narodnoj nošnji s kraja 18. i početka 19. veka, rađen bogatim koloritom u klasičnom Biedermeier stilu, preciznim potezom punim detalja i s obiljem raskoši. Žena sedi obučena u crvenu haljinu rokoko i Biedermeier stila u donjem delu široku, dok je gornji uz telo, kombinacija bele i boje zlata sa mnoštvom ukrasa. Izvezena zlatna kragna oko vrata, zlatni ukras u visini grudi i šarena marama vezana oko pojasa, kombinacija precizno upotrebljene crvene, zelene, bele i plave boje različitih nijansi. Preko haljine žena nosi jelek, čiji su rukavi modro-plavi, a ono što posebno pleni jeste srpski vez zlatne boje.

0: Bogatstvo srpske narodne nošnje druge polovine 19. veka vidi se na još jednoj slici Katarine Ivanović.
1: To je portret dece Pavla Stanišića iz 1847. godine. Na njemu su Stanišićeve ćerke predstavljene u raskošnoj nošnji, a slikarka je ponovo insistirala na detaljima i mnoštvu ukrasnih motiva.
0: Svoj dar zapažanja do najsitnijih detalja i veštu kombinaciju najrazličitijih nijansi boja ispoljila je Katarina Ivanović i na portretu italijanskog vinogradara, za istoričare umetnosti remek-delu naše prve slikarke.
1: Čovek duge crne kose i brkova, opuštenog veselog lica koje se vidi ispod žutog šešira sa širokim obodom ukrašenog maramom, po mnogim poznavaocima i istraživačima umetnosti, tipičan je predstavnik italijanskog duha. Njegova fizionomija govori o pravom, uglađenom i

Poznavaoci prilika srpskog slikarstva na prelazu iz 18. u 19. vek tvrde da je dar za slikanje, pored studiranja na Akademiji u Beču, Katarina Ivanović usavršila i na svojim putovanjima u Parizu, Holandiji i Italiji. Ona je učila posmatrajući stare majstore, a prijateljstvo sa učenim krugovima srpske dijaspore u Beču uticalo je na poseban način na njena interesovanja.

Tu slikarka počinje intenzivno da uči srpski jezik i da usmerava svoja umetnička stremljenja, makar i privremeno, ka novim inspiracijama. U njoj se tada rađa zanimanje za slikanje velikih nacionalnih tema i istorijskih kompozicija, pa tada i nastaje njena poznata slika Osvajanje Beograda. Tako je Katarina Ivanović, svesno ili ne, podgrejala Potonju želju da svoju umetnost stavi u službu uobličavanja srpskog nacionalnog identiteta.

0: Težnje Katarine Ivanović za bliskom vezom sa Srbijom ispunjene su posle njene smrti. Naime, slikarka je umrla 26. septembra 1882. u Stonom Beogradu, odnosno Székesfehérváru u Mađarskoj, gde je i sahranjena. 85 godina kasnije u listu Borba objavljena je vest.
1: I evo tek sada, zahvaljujući akciji Društva prijatelja Narodnog muzeja u Beogradu i razumevanju nadležnih mađarskih vlasti, pruža nam se prilika da odamo dužnu poštu senima velike umetnice, čiji će ostaci biti preneti i sahranjeni 3. novembra 1967. na Novom groblju u Beogradu.
2: Izložba u Narodnoj banci Srbije samo je još jednom obnovila sećanje na Katarinu Ivanović i njenu veru u srpskog čoveka, u njegovu moć da ostane večan i gord.

Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Aleksandra Šipetić. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoj Trivković, Dejan Ivanović i Vladimir Putnik.

0: Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljena je kapitalna edicija književno-istorijska i esejistička dela Milorada Pavića koji su objavili Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodna biblioteka Srbije. U 9 tomova, u 3 kola, sabrane su Pavićeve knjige iz oblasti teorije i istorije književnosti. Priređivač edicije je profesor Sava Damjanov, koji podsjeća da je Pavićev istraživački rad osvetlio epohe baroka, klasicizma i predromantizma, učinivši istoriju srpske književnosti sastavnim delom evropske kulture. Knjige o istoriji književnosti je pisao podjednako uzbudljivo kao i romane, kaže Damjanov.
1: On svakako je u jednom kontekstu značajan koliko i hazarski rečnik, s tim što je hazarski rečnik opisao svet, a ovo, pošto je ipak istorija srpske književnosti, on je značajan u jednom ne samo srpskom, nego uopšte slavističkom, srbističkom kontekstu gde god se bavi istorijom srpske književnosti, iz prostog razloga što je on zaista imao taj otkrivalački nerv, otkrio mnoge nove stare stvari koje klasična književna istorija od Skerlića do Deretića nije ni primećivala i mi, zahvaljujući njemu, imamo danas neke pise poput Vencovića, Mušickog, Vojislava Ilića i mnoge druge kao neke mainstream naše književne istorije.
2: Da li je to triumfalna kapija na tvome stolu, Ana? Ili kongres džinova? Ili Cezarova kapa? Ta mala ljudožderka koja me živog proguta kao prženu ribu na splavu.

0: Nadrealizam afirmiše kao jedan od glavnih pravaca u umetnosti. Treći deo ove izložbe pokazuje kako se nakon 50. godina i tokom 60. i 70. godina umetnici nadozivaju, na jednostavno predstavljaju neki kontinuitet nadrealizma kroz informel, kroz realističku abstrakciju i kroz fantastiku.
1: Izložbu Oko u divljem stanju Francuski institut realizovao u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Beogradu, koji za ovu priliku ustupio 6 dela Stevana Živadinovića. A radove umetnice Natalije Mijatović, koja više od 20 godina živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, možete videti u Beogradskoj galeriji Haus. Dominantne su linije Natalijinog stvaralaštva detinjstvo, grad i priroda, prolaznost. Da čujemo šta slikarka kaže o ovoj svojoj postavci koja nosi naziv Uteha u snegu.
2: U mom radu, kao i svi umetnici moje generacije koja je sad prešla 50. godinu, doživljavaju taj neki raspad naše domovine i sve što se dogodilo kao jednu prekretnicu. Ja to doživljavam kao zimu i sneg iz koje se nadam da će seme koje je posejano kao mrtav predmet u jednom momentu oživeti i porasti.
1: Šta ako se nađete na velikoj šahovskoj tabli koja simbolizuje život? To je pitanje koje postavlja izložba Stefana Tićmija i Marka Crnobrnje u galeriji Novembar, nastala prema motivima Tićmijeve knjige Tata kaže Gambit. Posetioci izložbe iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi, igrači su partije šaha koja traje. O tome govori Stefan Mitić, Tićmi.
3: Mislim da je s pravom rečeno da sva velika književna dela utemeljuju ili ukidaju jedan književni rod, ili jednom rečju predstavlju jedan poseban slučaj, tako da se ja vodim tom nekom mišlju, u smislu svakom romanu pristupam sa nekom vrstom određenog i zasebnog ushićenja, tako i ovde ovaj trenutak gde glavni junaci knjige možda nisu živa bića, ali jesu predmeti iz kuće, tako da je ova galerijska postavka u stvari tome i poslužila, da svi ti predmeti u galerijskom prostoru ožive na jedan poseban i drugačiji način, i mislim da je to neka vrsta novog i savremenog, i mislim da je divno da se književnost i vajarstvo, književnost i muzika, književnost i arhitektura, da se sve to spaja i prepliče, da su ovakve saradnje u stvari nešto što nam je potrebno.
1: U Kulturnom centru Beograda otvorene su nove izložbe sinoć u Likovnoj galeriji, postavka Čežnja za slobodom i jednakošću, uznemirujuće arhive, naziv izložbe u galeriji Artget, dok se u galeriji Podrum može videti postavka Atlantis.

0: Pripadnika interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd i direktoru ugostiteljskog lokala Steak and Wine Bar, osumnjičenima da su izvršili različita krivična dela nakon što je u tom lokalu došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Slušate Dnevnik. Prvi put u Srbiji veštačko srce ugrađeno je detetu. Zajednički tim Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić uspešno je ugradio mehaničku potporu cirkulaciji 13-godišnjem pacijentu iz Sarajeva. Kardiohirurg Instituta Dedinje Saša Borović i Ivan Dizdarević, kardiohirurg Instituta za majku i dete, navode da je reč o izuzetno složenom zahvatu koji predstavlja most do transplantacije srca.
1: Malo je centara u svetu koji to rade. Mi smo se drznuli da pomerimo granice medicine u ovoj ustanovi, zahvaljujući entuzijazmu direktora, profesora Vukomanovića i našem nekom znanju i iskustvu iz te oblasti. Eto, napravili smo zajednički tim i ugradili smo veštačko srce kod deteta od 13 godina. Po veličini tog deteta, to je treće, ajde da kažemo, po maloj veličini na svetu. Dva koje su manje veličine deteta, površine telesne su u Americi ugrađeni, u zaista vrhunskim centrima, a treći je i u Srbiji ugrađen.
2: Dečak se oporavlja, ima on još dosta do punog oporavka, ali mi smo svi zadovoljni za sad kako to ide, tako da nema straha kad se radi sa dobrim timom, nema puno straha. Trajalo je 4 sata, ja mislim sve zajedno, ali kažem, nije bitno vreme, bitno je da na kraju rezultati budu dobri.
0: Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabrao je profesora doktora Milicu Bajčetić za dekana tog fakulteta. Ona će stupiti na dužnost 1. oktobra zajedno sa prodekanima izabranim na današnjoj sednici. Za učenike osnovnih škola od 1. do 7. razreda završena je školska godina. Na letnjem raspustu biće do 31. avgusta. Osmacima se nastava završila 29. maja. Prijemne ispite za srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Uprava saobraćajne policije povodom početka letnjeg školskog raspusta apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i pokažu dodatnu odgovornost kako bi bezbednost dece bila na najvišem nivou. Cene dizela i benzina u narednih 7 dana biće niže za po 2 dinara. Litar evrodizela košta 220 dinara, a benzin 194 dinara. Bogato sportsko veče, u studiju je Dejan Nikolić.
3: Košarkaši Dubaja osvojili su titulu ABA lige. U 4. finalnoj utakmici play-offa pobedili su Partizan u Beogradu sa 83-81. Odlučujuće poene postigao je Aleksa Avramović sa linije slobodnih bacanja 15 sekundi pre kraja. Ovo je prva titula u kratkoj istoriji tima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Španski košarkaški stručnjak Ibo Navarro, novi je trener Crvene zvezde, iskusni, dakle, trener stiže iz Unikahe, sa kojim je beležio istorijske uspehe, gradio je karijeru postepeno, radio je kao asistent u Baskoni i Valenciji, gde je bio deo stručnih štabova koji su osvajali titule prvaka Španije. Kao glavni trener PU Unikahe vodio je Manresu, Mursiju i Andoru, a 48-godišnji strateg napustio je klub Unikahe kao najuspešniji stručnjak u istoriji ovog tima. Osvojio je sa Unikahom čak 7 trofeja za manje od 4 godine. Aleksandar Saša Đorđević se posle 2 godine vraća trenerskom poslu, a nakon 4 sezone klubskoj košarci on je zvanično preuzeo turski Bahče Šehir. Drugi dan fudbalskog mundijala u toku je, igraju u grupi B u Torontu, jedan od domaćina Kanada i naše komšije Bosna i Hercegovina. 59. minut, Bosna i Hercegovina golom Lukića, od 21. minuta vodi sa 1-0. 3 ujutro snage će odmeriti Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. U Kragujevački Radnički vratio se trener Feđa Dustić, bosansko-hercegovični i stručnjak sa kojim su Kragujevčani do sada imali najveće uspehe. Ugovor je potpisan do leta 2028. Dakle, ponovit ćemo, u Torontu Bosna vodi protiv Kanade sa 1-0, a košarkaši Dubaja su novi šampioni ABA lige.
0: Hvala, Dejane. U Beogradu je trenutno 18 stepeni, Novom Sadu, Nišu i Somboru 16, Kragujevcu 15, na Kopaoniku 4 stepena. Sutra promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 22 do 26, u Beogradu 24 stepena. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević, urednik Tina Amić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatno večer uz prvi program Radio Beograda.
4: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
5: Serbia beson në stabilitet, paqë dhe zgjidhje racionale përmes dialogut, por është vendosur që të ruajë interesat e saj kombëtare, të mbrojë drejtat e serbëve si dhe të drejtat e kishës ortodokse serbe, tha ministri i punëve të jashtme i Serbisë Marko Gjurić pas një takimi me ministrin e jashtëm grek Georgos Gerapetritis. Shefi i diplomacisë greke më parë bisedoi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili i shprehu mirë njohjen e ti Gerapetritisit për mbështetjen e vazhdueshme të Greqisë për rrugën e Europianë të Serbisë dhe mirë kuptimin e pozicionit të vendit kur bëhet fjalë për çështje më të rëndësishme shtetërore dhe kombëtare, duke theksuar se Beogradi vlerëson jashtëzakonisht qëndrimin parimor dhe konsistent të Athinës ndaj respektimit të së drejtës ndërkombëtare, integritetit territorial dhe sovranitetit të Serbisë. NATO vazhdon të mbështesë dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe bënthirrje të dyja palët të angazhohen në zgjidhjen e çështjeve të mbetur dhe të arrijë një zgjidhje që do të respektojë të drejtat e të gjithë komuniteteve, pasi kjo është më rëndësi kyçe për sigurinë e përhershme të Kosovës dhe stabilitetit të rajonit, sipas deklaratës së NATO-s me rastin e 27 vjetorit të hyrjes së forcave të aleancës në Kosovë. Në deklaratë thua se situata sigurisë në Kosovë vazhdon të përmirësohet vitet e fundit dhe se në përputhje me rrethonat në janar, NATO ja pezulloi vendosjen e forcave rezerve brenda misionit e KFOR-it pas më shumë se 2 vitesh rotacion të vazhdueshëm. Ambasadori Gjerman dhe Britanik në Kosovë, Rainer Rudolph dhe Jonathan Hargreaves, thanë se është rëndësishme që ligjet të zbatohen në të gjithë territorin e Kosovës, por pa ndikim negativ në jetën e përditshme të qytetarve, me vlerësim se është e nevojshme që Prishtina të përmbush detyrimet e saj ndaj komunave me shumicë serbe. Rudolph theksoi se tranzicioni i pushtetit në 4 komuna në veri ishte paqësor dhe profesional, ndërsa Hargreaves theksoj se është në interes të gjithve në Kosovë që komunitetet jo shëmëjtë të ndihen të sigurta, të mirë pritur edhe që të duan të jenë pjesë e ardhshme e Kosovës. A i kujtoj se Brukseli dhe Ohri Kosova ndërmori detyrimet në lidhje me një formë kuptim plotët e veçeverisjes për komunat me shumicë serbe. NATO erdhi në Kosovë 27 vjet më parë si një fuqi pushtuese, jo për të ruajtur paqen, po për të forcuar pavarësinë e Kosovës, tha studiusi studimeve të sigurisë Nikola Vujinović. Vujinović pohon se një ola më e madhe asaj periudhe pasqyrohet në krimet që u kryen në Kosovë në atë kohë, sepse ato u kryen kryesisht pas hyrjes së trupave të NATO-s. Analisti politik ushtarak Fadil Kajtazi beson se roli i KFOR-it në thelb nuk ka ndryshuar, se dotaj, kjo strukturë ushtarake në kuptimin ligjor dhe funksionon në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kajtazi theksoi se KFOR-i ende konsiderohet një organizat që siguron paqen në Kosovë dhe rajon. Punonësit e shkollës fillore në Pomoravlje të Kosovës u mlodhën këtë mëngjes për të shprehur protestën e tyre kundër arrestimit dhe ndalimit të djeshëm të dy drejtorëve të shkollës fillore në territorin e Kamenicës së Kosovës. Protesta e arsimtarëve u mbajt para gjimnazit në Kamenicën e Kosovës, ndërsa punonësit e shkollës fillore Dositej Obradović në parte shofruan mbështetjen për kolegët e arrestuar. Një protestë gjysorëshe mbështetje u mbajt edhe në qytet në Vrbovacit dhe me simdhënësit u mblodhan para shkollës fillore Marko Rajković, tubimet

Na samom početku emisije slušamo Maskaradu kompozitora Arama Hačaturjana u izvođenju Beogradske filharmonije, a diriguje Muhai Tang.

Beogradska filharmonija izvela je kompoziciju Maskarada Arama Hačaturjana, a dirigovao je Muhaj Tang. U nastavku čućemo sonatu broj 14, poznatiju kao Mesečeva sonata Ludviga van Beethovena, pijanista je Emil Giljels.

0: Lin Hendry i Mateja Marinković izveli su prvi i drugi nokturno kompozitora Nikolaja Karlovića.
1: Susretanja. Susretanja.

U nastavku emisije Susretanja slušamo četvrti i peti stav Simfonije broj 7 Gustava Malera u interpretaciji Simfonijskog orkestra Novog Zelanda.

Tačno su 24 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Venecijanska komisija dala je apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona. To je izjavila predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja prisustvuje 147. plenarnoj sednici tog tela. Najavljuje da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih pravosudnih zakona. Iako Venecijanska komisija ne donosi obavezujuće odluke, njena mišljenja predstavljaju jedan od najvažnijih međunarodnih kriterijuma za procenu nezavisnosti pravosuđa. O jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti i o složenim geopolitičkim okolnostima, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Posebna pažnja posvećena je saradnji u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsjednik je zahvalio Grčkoj na podršci evropskom putu Srbije i na tome što Atina poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. O evropskom putu Srbije i drugim temama sa gostom iz Grčke

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Venecijanska komisija dala je apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona. To je izjavila predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja prisustvuje 147. plenarnoj sednici tog tela. Najavljuje da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih pravosudnih zakona. Iako Venecijanska komisija ne donosi obavezujuće odluke, njena mišljenja predstavljaju jedan od najvažnijih međunarodnih kriterijuma za procenu nezavisnosti pravosuđa. O jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti i o složenim geopolitičkim okolnostima, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Posebna pažnja posvećena je saradnji u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsjednik je zahvalio Grčkoj na podršci evropskom putu Srbije i na tome što Atina poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. O evropskom putu Srbije i drugim temama sa gostom iz Grčke razgovarali su i ministar Marko Đurić i premijer Đuro Macut. U Kosovskoj Kamenici zaposleni u nekoliko škola koje nastavu izvode na srpskom jeziku održali su miran protest zbog hapšenja dvojice direktora škola u tom gradu i Strezovcu. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju ističe da je ta akcija deo osvete Prištine zbog odličnih rezultata srpske liste na izborima. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude završen već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana Abbas Araghchi potvrdio je da dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Evropska unija otvorila je prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Dodao je da će klaster o osnovama procesa pristupanja biti zvanično otvoren u ponedeljak na prvoj međuvladinoj konferenciji. Za to vreme ukrajinski predsjednik Zelenski potpisao je zakon kojim se ruski jezik uklanja sa liste jezika zaštićenih Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima. Tu odluku Moskva je nazvala neonacizmom u akciji. Viši sud u Beogradu protužio je za još 30 dana pritvor bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću. Sud je na predlog višeg javnog tužilaštva pritvor produžio i za još 6 osoba osumnjičenih u istrazi, koja se vodi zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. Češka je zvanično potpisala ugovor o učešću na predstojećem Expo. Sam čin potpisivanja potvrda je početka operativnih priprema za nastup neke zemlje ili organizacije. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević naglasila je da će Srbija nastaviti da gradi bilateralne odnose sa Češkom. Dolazak na Expo u Beogradu potvrdilo je do sada 139 međunarodnih učesnika. Za učenike osnovnih škola od 1. do 7. razreda završena je školska godina. Na letnjem raspustu biće do 31. avgusta. Osmacima se nastava završila 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Sport. Košarkaši Dubaija osvojili su prvu titulu šampiona ABA lige, pošto su u Beogradu savladali Partizan sa 83-81 u četvrtom meču finala play-offa i tako sa 3-1 u pobedama došli do trofeja. Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Kanade odigrali su nerešeno 1-1 u prvom meču grupe B na svetskom prvenstvu.
Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 15 stepeni, najviša od 22 do 26, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.